38 minutos do mediodía. Imos botar un vistaciño á xenda deste mércores. Por exemplo, hoxe, concerto da chilena Natalia Contese ás 9 no bar da Borriquita de Belén, acompañada de amigos como Xaime Barreiro ou Kim Fariña. Máis concertos de Naxo Ganín, Víctor Nogueira e Rocío Freixanes ás 9:30 no Tim Marín Café Bar con... E ás 10, por certo, foliada, curso de foliada no Modus con entrada gratuita. Ademais, en AME, xornada con brincadeiras miúdas no marco do programa Apego. E tamén para a familia, a 7, no exterior da piscina municipal de Sigüeiro, espectáculo Wolf. E mudamos agora a música.

0: Bueno, poñemos aquí a Rocío Dúrcal porque creo que está en el repertorio de un dúo que va a tocar esta fin de semana, nas afamadas día organización, festas da Rúa de Abaixo, que organiza a Asociación Veciña Las Marías, a que pertence Bruno Vilela, que está aquí conosco. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estamos? ¿Ben?
1: Muy bien. Bueno, pues días, tardes, gracias por convidarnos.
0: ¿Preparado para bailar rancheras?
1: Por supuesto, o que poñan.
0: Bueno,
1: saia.
0: As festas collerán así ritmo e velocidade durante a fin de semana, pero se arrancan hoxe mércores, claro. Hoxe temos aí o programa un poquinho máis tranquilo.
1: Sí, hoxe máis, digamos, sí, máis suave, familiar, infantil. Facemos un obradoiro de cabezudos que xa vimos facendo desde outros anos, onde se xuntan as familias, bueno, con caixas de cartón, pinturas e tal. Facemos cabezudos sobre todo para as crianzas, pero tamén para adultas e adultos. Logo deso, máis tarde, ás 11, facemos cinema na rúa, que tamén xa levamos anos facendo, ali na propia Rúa de Abaixo, onde está a fonte, xusto enfrente da Casa das Marías. Montamos un proxector con un bo equipo de son, poñemos unhas mantas e sentámonos ali as veciñas e os veciños a ver.
0: Bueno, hai forasteras e forasteros nas festas da Rúa de Abaixo, quero decir, xente que vende outros barrios.
1: Espero que sí, porque nós tamén imos as festas dos outros barrios. Barrios, gustanos moito, bueno, en Fonseca, en Almáciga, en Fontiñas, en San Pedro, por suposto, a Conxo, entonces eu espero que veñan tamén a ver, que sempre sacan ideas.
0: Claro que sí. Cantos anos levades facendo esta convocatoria, porque agardámola cada primeiro, bueno, na primeira semana de setembro, normalmente, a primeira fin de semana están sempre de volta, pero de sempre non son. Cantos anos levades?
1: Pues a verdade, aí colles
0: bueno, un igual non a cifra, pero sí que hai un colectivo así moi mobilizado, sí, que ven dinamizando, sí, o barrio. A rúa.
1: Sí, sí, pues mira, o sea, eu cheguei a Santiago no 2010 e xa dende ese ano xa había festas. Entón, había daquelas outra xunta directiva, unhas rapazas, unhas mulleres moi activas e moi eficientes, por certo, e despois, bueno, fomos tomando relevo outra xente que nos fomos mudando o bairro, pero bueno, como mínimo desde 2008 deben de estar, pero non sei decidir o ano exacto.
0: Bueno, ás veces ata acude a banda municipal tamén para o domingo pola mañá.
1: Sempre, ben, este ano non vai vir a banda municipal, ou non tampouco, porque teño un calendario axustado e supoño que terán moita demanda. Este ano ven a banda de Arzúa, a banda de música de Arzúa, e sempre efectivamente como o peche de festa, o domingo pola mañán, xuntámonos na Praza da Fonte, fan con un pasarrúas e despois fan un concerto, que suele ser moi entretido porque fan unha combinación de obras clásicas, digamos, pero despois tamén tocan música pop ou rock, ou con sempre gracioso, digamos, ver unha banda meterse en esos estilos, non, que todos recoñecemos. Pois ten a parte quizáis máis bonita é que dos momentos máis interxeneracionais do bairro, vale? Porque hai xente máis maior que igual non acude o sábado pola noite ou tal, sí que ven os sábados pola mañán. Entón, aí baixamos todos o que sería o almorzo, levamos cake, rosquillas, bolachas, termos con cafés e tal. É unha parte moi bonita da festa, de fin de festa.
0: Claro, vamos. Claro, bueno, para non perder entón, é a recomendación, porque o resto da programación, bueno, é longa,
1: sí.
0: Temos este dúo Eva e Camilo que,
1: sí, que son casi como as Marías xa.
0: Son un trasunto de Rocío Dúrcal, sí. Porque teñen esta canción, sí, tamén, sí. No repertorio, que non nos podemos perder así para os de fora, entón, ademais de ese concerto de fin de festas.
1: De festa, bueno, vamos a ver, mañán xa temos Cantos de Taberna, que este o segundo ano que o facemos, que é moi exitoso polos bares do bairro, o Parlamento, o Braseiro, a Xentalle, Estila. Resulta moi ben, é moi divertido, e tamén dá moito pé a coñecer xente, digamos, do mundo da música, do canto, e veciñas e veciños, porque sempre se canta cancións populares. Despois xa o venres Temos xogos populares pola tarde para as crianzas, despois un obradoiro de baile tradicional que levamos facendo tamén anos, e despois xa empezan unha serie de concertos, o venres máis ligado a todo o mundo tradio, xa moito baile ali na moito gastar pista na rúa de abaixo, con tres grupos, as Pías, un quinteto que fan música tradicional galega, pero empregan tamén instrumentos irlandeses, galegos e tal. E despois Tralobalo e os Mercenarios como fin de festa. Tralobalo é un dúo, María da Poltraja, bueno, non me acordo do rapaz que trazaba fora, e os Mercenarios é un quinteto con tres gaitas, tamboril e bombo, pero esas gaitas van cambiando outros instrumentos, tamén bandereta, tal. Bueno, básicamente, música para bailar.
0: Bueno, e a ver a que nos este escoitando, que se este así animando a acudir ás festas da Rúa de Abaixo, e dirá, a Rúa de Abaixo, a Rúa de Abaixo, o caso é que non sei moi ben como ubicala, sí. Esta rúa que vai de Santa Clara ata a Praza de Ultrella, que se chama, sí, Espíritu Santo.
1: Sí, exacto. Sí, é un pouco lío.
0: Esto de mudar os nomes na cidade, sí, de Santiago, lembramos aí o intento de mudar o nome do colexio do Ceib da Almáciga. Sí. É un poquinho complicado, sí, pero bueno, non sei se vos queredes aí impulsar unha mudanza na denominación da rúa.
1: No, pois pues a verdade é que non o falamos, non tratamos este tema de mudar o nome da rúa.
0: Non mo podo creer.
1: No, pero é certo que popularmente todo mundo chama a Rúa de Abaixo, quer dizer, Espíritu Santo non está así entre nós, polo menos non é o a nomenclatura que máis se emprega. Pero bueno, sí, sí que é un pouco caótico, porque pues, caótico non, pero despois temos outra singularidade que esta rúa que é San Roque, Santa Clara, Basquiños, non, que é toda unha mesma rúa, digamos, si unha discontinuidade, e ten tres nomes distintos en función do tramo, sí, donde empeza cada unha delas.
0: Un asunto sí, complicado. Falemos tamén dos proxectos para a vida do barrio, que vemos que dende o punto de vista da veciñanza é moi activa, pero está pendente esa remodelación da Praza de Ultrella, na que, sí, remata a Rúa de Abaixo, da que te des tanta gana.
1: Sí, o sea, é un proxecto que, vamos, nos, para nós é de xustiza, a Praza de Ultrella, toda esta zona leva sin tocarse desde que se fixo. Temos roturas de tuberías entre 3 e 4 veces o ano, se nos corta auga porque reventan cañerías por distintos lados, ¿no? Entón foi falta unha remodelación integral. Bueno, pois por sorte o concello presentou o proxecto de urbanización da clase da Praza Ultrella a estes fondos europeos que se chama Santiago Horizonte. Nos, en conversas con o concello, se nos asegura que o noso, digamos, sería dos primeiros en comenzar a executarse. Nos queremos estas palabras, como non pode ser de outra forma, espero que non se nos falle, porque insisto, é de xustiza o que esa rúa non se toca desde os anos 70. Hai outras en Santiago que xa se refixeron tres veces en este intervalo de tempo, e estamos padecendo anualmente, temos cortes de auga, etcétera. Entón, bueno, como toda obra vai a supoñer uns meses de incomodidade para os veciños, haberá que ter paciencia, haberá que adecuarse a ese proceso de obras, e despois, unha vez feito a praza, enseguida se esquencen eses malos tragos.
0: Como vai mudar o programa de festas da Rúa de Abaixo cando de verdade haxa unha praza, porque isto de chamar praza a Praza Ultrella, bueno, pois
1: sí, un aparcamento.
0: Máis ben, tira aparcamento. Sí. Bueno, pois que pasedes moi ben, moitas grazas por achegarte a Radio Bruno. Nada, que dende hoxe pola tarde ata o domingo pola mañán temos cita na Rúa de Abaixo, que esa rúa que queda entre Xoán 23, sí, e a Rúa Basquiños, así para ubicarla dende máis,
1: sí,
0: arriba.
1: Bueno, vamos a ver, as festas conste, nos, o bairro para nós é moito máis que eso. É certo que se centran aí porque é unha rúa semipeatonal, entón facilita moito as cousas, mesmo a nivel de corte de tráfico, pero Salamanca, Oviedo, Xazmín, Loureiros, Basquiños, Santa Clara, San Roque, todas esas consideramos as nosas e animamos as veciñas a poñerse en contacto tamén con porque un dos objetivos da asociación é medrar para recoller as inquedanzas de todas elas.
0: Moi ben, moitas grazas, Bruno.
1: Pois grazas a vos.
2: ¿Te cuesta seguir las conversaciones cuando hay ruido alrededor? ¿Subes demasiado el volumen de la televisión? En Óptica Montes queremos que sigas disfrutando de cada detalle, que veas y oigas todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso estrenamos nuestro nuevo servicio de audiología. Ven a visitarnos y llévate tu estudio auditivo y prueba de audífonos gratis durante este mes. Te esperamos en Óptica Montes, en calle Perito Don Basilio, Noia. La fuerza del campo está en Comercial Beiras, ahora con nuevo horario comercial sin interrupción, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Visítanos en Avenida San Marcos 65, Santiago de Compostela, 981-587722. Comercial Beiras, más de 40 años al servicio del campo.
3: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
4: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
5: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
6: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
7: Cada día por la mañana, Óptica Val y Lentes Progresivas Bariluz te ofrecen el avance del hoy por hoy Santiago. Óptica Val, en Santiago, Plaza Roja, República Argentina, Área Central y Cuesta de las Camelias, y en ópticaval.es.
8: El momento perfecto no existe, pero now se le parece bastante.
9: Mejora ya tu inglés con el Centro Británico para viajar, trabajar o certificar tu nivel con Cambridge. En modalidad presencial o telepresencial, tú eliges.
8: El Centro Británico, you belong.
10: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
11: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
12: Qué ambientazo, mano.
11: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
12: Qué barbaridad.
11: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
12: Buena venta.
11: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
12: Ven a por más.
11: ¡Ven a
13: Ocasión Plus!
0: Bueno, quedan unos 9 minutos de programa tiempo que queremos aproveitar para invitarvos también a una mostra, a una exposición que se inaugura hoxe. A verdade é que estes días estamos falando do xenocidio de Gaza, o fío dese lío coa túa operadora aérea Fly to Galicia. Nos queremos abordar de novo o padecemento do povo palestino no programa, pero poñendo xa a mirada nesa mostra que se inaugura no Centro Sociocultural do Castiñeiriño. Chámase Mulleres de Gaza, forma parte da 10ª edición de Compostela Máis Solidaria, programa que coordina Ruth Sousa. Que tal, Ruth, como andamos?
14: Hola, boa tarde. Moi ben, con todo listo para a inauguración.
0: Moi ben, moi ben. E aquí con nós para falar da mostra e tamén da situación en Palestina, Alejandro Quiñoa, delegado en Galicia da Asamblea de Cooperación pola Paz. Benvido.
15: Boa tarde, grazas.
0: Bueno, que nos contas destas dúas artistas que fixeron esas 20 acuarelas, Noure, Anwar, Abu, Rayan, Ruth, que imos poder ver a partir desde hoxe no Castiñeiriño, que penso que é unha mostra... Bueno, que ten imaxes duras que non fan outra cousa que trasladar o sufrimento de todo un pobo. Que nos contas delas e como chega esta mostra aquí a nosa cidade?
14: Bueno, pues esta mostra chega principalmente da man dos compañeros de Asamblea de Cooperación pola Paz que nos falaron dela. Nos sempre tratamos en Compostela Máis Solidaria, que é un programa de sensibilización alrededor dos dereitos humanos que desenvolvemos en colaboración co Concello de Santiago. Sempre tratamos de ter un espazo para Palestina. E sempre, bueno, pues estamos un pouco pendentes de que cousas pode haber que nos sirvan para conectar coa cidadanía. Bueno, e facendo esas pesquisas, pues os compañeros da Asamblea nos comentaron da existencia desta exposición. E a verdade é que dende o primeiro momento que a vimos, daquela era, bueno, un PDF con imaxes, tivemos claro que a teñamos que traer a Santiago. Noure e Anwar son dúas irmás que neste momento viven en Cisxordania, das que non podemos contar gran cousa porque elas non desexan contar moito máis co que xa contan os seus cadros. Os seus cadros, como ti ben decías, pois sí, son impactantes, son, bueno, duros, esa é a verdade, pero son un exercicio de arte, sobre todo de arte como sanación e de arte como comunicación, que eu creo que paga a pena ver.
0: Arte, como vi, Alejandro, tamén para eso, para sensibilizar, como di Ruth, da Expo non saímos igual que entramos, seguramente.
12: Non saímos igual que entramos porque o testemunho directo de xente que está a vivir a situación en terreo e o que nos traslada con moitísima xentileza e o seu día a día e como ven a situación. E non saímos igual, pero tamén hai que mandar un linguaxe, unha mensaxe en positivo. E é que a arte tamén é unha estrategia de resistencia e que coa arte tamén podemos transmitir a realidade que se está a vivir en Palestina.
0: Decía Ruth que de Nour e de Anwar apenas sabemos nada.
12: Sabemos que foron usuarias dun servicio de asistencia psicolóxica dunha organización coa que traballamos, Peace in Level Beauty, e que en base a esa experiencia de sanación viron nas acuarelas en particular unha estrategia para contarle ao mundo o que con palabras era moi difícil de contar. Unha, porque temos moitas veces os oídos pechados, e dous, porque é unha forma de expresión moito máis directa para elas.
0: Contaba Ruth que non viven en Gaza, que viven en Cisjordania, que a veces esquecemos, ¿no? Poñemos máis o foco na Franxa, pero ali viven tamén unha situación de moita tensión. Nos últimos anos, dende o 7 de outubro de hai 3 anos, pois houbo pois moitas mortes, moitos asasinatos, bueno, pois esa tensión que padecen a diario.
12: A situación non está a ser tan dramática como en Gaza, polo que significa en Gaza desterminio a día de hoxe o 3,5% da súa poboación, pero sí que se está a ver unha progresiva deteriorización da convivencia. Estamos vendo como os colonos sistemáticamente están a destruir infraestructura en bueno, non só infraestructura, sino tamén ataques persoais en localidades palestinas, e se está a infringir tanto o dereito internacional humanitario como os acordos de convivencia que estaban preestablecidos en Cisjordania. A situación está se recrudecendo e non parece que o horizonte sexa moi alentador.
0: Ruth, esta mostra é un dos platos fortes que quedan da edición deste ano de Compostela máis solidaria, pero, bueno, xa vos contaremos máis adiante, pero ti que nos podes contar do que aínda queda, porque quedan un par de citas de interese.
14: Bueno, esta cita de hoxe pola tarde, que por suposto é aberta a toda a cidadanía, na que van pasar cousas interesantes, nas que imos falar tamén de cousas interesantes, pero temos o 17 de setembro pola tarde, a 7:30, se non recordo mal, a Teresa Aranguren, que é unha figura histórica do xornalismo en zona de conflicto, unha gran coñecedora de todas estas cousas que estamos falando, autora de numerosos libros cunha carreira extensísima, recoñecida no ámbito dos dereitos humanos tamén. Creo que é unha conversa que merece moitísimo a pena que a xente se achegue. E o día 24 será clausura, e nos non temos moi claro que vai pasar nesa clausura porque corre da man da veciñanza. Esta é unha parte moi bonita que ten esta exposición e que ten este peche de Compostela máis solidaria, e que non estamos no barrio do Castiñeiriño por casualidade. Estamos porque a súa veciñanza nos convidou a formar parte da súa casa, que é este centro sociocultural. Entón, bueno, non sabemos moi ben que vai ocurrir o día 24, pero eu, por si acaso, o anotaría na xenda tamén.
0: Bueno, deixamos aí o cebo no aire. Ainda quedan esas dúas citas de tantísimo interés, tres con esta de hoxe, pero que balance facedes? Compostela máis solidaria e como a gota malaya, Alejandro, ti que és tamén parte activa moitas veces, vai deixando aí pegada. Móvenos en Compostela cada vez máis, pois, a necesaria solidariedade que temos que manter neste mundo cada vez máis convulso e revolto.
12: Eu coido que é un programa consolidado, é a 10ª edición, e foi mutando desde o inicio de como se concebía o tipo de actividades que se fan, pero a día de hoxe creo que temos a oportunidade de entrar en contacto con realidades que de outra maneira sería moi difícil coñecer. No marco deste Compostela máis solidaria coñecemos grupos de hip hop del Salvador, esta experiencia que falamos hoxe, experiencias comunitarias en torno ao fuar libre, a discursos contra odio, e coido que polo menos é un pequeno faro que alume a solidaridade internacional desde Santiago Compostela.
0: Concordas, Ruth?
14: Concordo, ademais escoitando en boca de outro, sona especialmente bonito. Sí, esa intención, nos agardamos que bueno, que para cada vez máis persoas ese así, e dende logo, pues, é a nosa vontade e a nosa ilusión tamén.
0: Bueno, pois cita esta tarde a que hora, Ruth?
14: Oxe, a inauguración comeza ás 7 da tarde.
0: Vale, no Centro Sociocultural do Castiñeiriño.
14: No Centro Sociocultural do Castiñeiriño e estará aberta no centro habitual do centro ata o día 24, que a 6 da tarde pecha con esa clausura que comentábamos antes.
0: Bueno, pois graciñas Alejandro e a Ruth por pechar hoy por hoy Santiago de Oxe. Grazas aos dous.
12: Moitas grazas a vos.
14: Grazas a ti.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Esta tarde, nos minutos, vaise escenifica la división a polarización que a política estatal trae a Galicia, en este caso, a conta desa crise humanitaria que se está vivindo en Ceuta. Celébranse a esta hora en cinco cidades concentracións contra o racismo para denunciar a xenofobia cara aos migrantes que se atopan nesa cidade autónoma. Temos na retina esas imaxes de como se boicoteou o reparto de comida entre esas persoas ou as de declaracións de certos dirixentes políticos vinculando claramente a emigración, esa inmigración coa violencia. Unhas concentracións que xurdiron como respostas convocadas dende un sector da Federación Española de Municipios e Provincias, en concreto dende o Partido Popular, e que busca máis poñer o foco na xestión do goberno, atacar a Pedro Sánchez e defender a unidade de España, iso máis que falar da crise humanitaria. En definitiva, dúas formas de enfrontar un problema e de ver a realidade. Estamos a mércores 2 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Santiago e A Coruña van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas.
1: O Goberno Central repartirá 90 millóns de euros entre as 5 comunidades que declararon estas áreas. O obxectivo é aumentar a oferta e reducir os prezos do alugueiro. As axudas permitirán construir e rehabilitar vivenda pública e tamén adquirir inmobles. Isabel Rodríguez é a ministra de Vivenda e Asenda Urbana.
2: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera congela...
0: Ollo as temperaturas. Nos próximos días, a Xunta activa este xoves a alerta vermella por calor no interior de Pontevedra.
1: Ante a chegada dun potente anticiclón que afectará a comunidade ata o sábado, os valores máis elevados esperanse durante as tardes do xoves e do venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poderán superar os 34 graus. Os concellos afectados este xoves son 16 e tamén haberá alerta de nivel laranxa no centro de Lugo, no interior da Coruña e na montaña de Ourense.
0: Está activo a estas horas un incendio forestal en Vilar de Bos.
1: Na parroquia de Enxames, en Ourense, o lume comezou arredor das 3:30 da tarde e afecta unha superficie de 10 hectáreas, segundo as últimas estimacións. Para facer fronte ás lapas, mobilizáronse polo momento 3 axentes, 7 brigadas, 5 motobombas, unha pá, un técnico, 4 avións e 3 helicópteros.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: Ímolo facer situándonos nunha desas concentracións que a esta hora discorre polas rúas de Santiago, unha concentración convocada por distintos colectivos en contra do racismo e do tratamento que están a recibir os migrantes que se atopan na cidade autónoma de Ceuta. Imos ata rúas de Santiago. Íñigo Caínzos, que tal? Boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde.
0: Como está sendo esa concentración? Houbo resposta cidadá?
1: Pois finalmente sí, cada vez se sumaron máis plataformas sociais, máis de 20 en total que organizaron esta concentración, na que queren dicir que son solidarios coa xente de Ceuta, pero sobre todo solidarios cos inmigrantes que están pasando unha situación complicada nesa cidade autónoma. Unha gran pancarta preside esta concentración, esta manifestación que discorre cada praza do Toural, que di contra o racismo, antifascismo, ningunha persoa ilegal, e a gran proclama desta tarde nesta manifestación, na que Miguel Fernández do Foro Galego contra a Inmigración respondía a esos mensajes da ultradereita, da dereita, de que ninguna persona es ilegal, de que las devoluciones en quente son ilegales y que hay que dar respuesta un por un a cada caso.
2: Entonces los migrantes se instrumentalizan y no es lo que defendemos, entendiendo o que puedan pensar las personas que viven en Ceuta, o que entendemos es que es necesario respetar los derechos humanos, que esas personas tengan una serie de derechos. Está claro que durante un tiempo estas personas van a tener que estar en Ceuta y vamos a tener que buscar una forma de trabajar con esas personas y progresivamente también, siendo honestos, porque hay que cumplir la ley, muchos de ellos deben redistribuirse por el territorio del Estado español. Y eso es lo que vimos a reivindicar aquí.
1: Fronte a estes discursos de corte fascista, din, e as escenas de violencia que van a máis, fan esta manifestación que vai acabar un sintres aquí na Praza do Toural con lectura dun manifesto.
0: Grazas, Íñigo. Esta é a fotografía esta hora nesa marcha de Santiago que rematará na Praza do Toural, unha marcha en contra do racismo. En menos de media hora, ás 8, aproximadamente media hora, van comezar as concentracións convocadas por unha parte da FEMP, pero que respaldan únicamente dirixentes do Partido Popular e de Vox. A secretaria xeral do PPDG aseguraba esta mañá que o obxectivo desas concentracións non é outro que amosar a súa solidaridade co pobo ceutí e tamén defender a soberanía nacional. Iso sí, acto seguido, Paula Prado cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez, o que acusaba de incitar a que Ceuta fose invadida. A dirixente conservadora asegura que o caos que se vive nesa cidade é responsabilidade do goberno central, e acusaba tamén a BNG e PSOE de intentar ensuciar esas concentracións que comezarán ás 8 da tarde.
3: O Partido Popular non busca rédito político con esta situación. Lamentamos enormemente que a oposición teña que atacar unha vez máis ao Partido Popular para tapar a súa falta de criterio e a súa falta de xestión. Insisto, unha vez máis intentan ensuciar unha concentración que non é nin de esquerdas nin de dereitas, senón de toda a cidadanía, para defender a soberanía nacional e, o que é máis importante, aos nosos compatriotas ceutís.
0: Partido Popular e Vox que compartirán pancarta esta tarde. Moi relacionado con esa crise humanitaria, hoxe adiantábamos de Saquina Ser que a Fiscalía Superior de Galicia reforza os sistemas de control e seguimento dos menores estranxeiros non acompañados reubicados na nosa comunidade. Segundo os datos do Ministerio Público, son 90 os menores reubicados en Galicia na actualidade, Xeli.
4: E a cifra que manexa a Fiscalía Superior de Galicia e que require dunha resposta coordinada por parte de distintas administracións, así o pide o Ministerio Fiscal, que se marca como obxectivo prioritario a protección destes 90 menores non acompañados. Segundo puido saber a Ser, a Fiscalía considera que ante unha situación de carácter extraordinario, a resposta debe ser coordinada, áxil e rigurosa. Os dereitos dos menores, sinala o Ministerio Fiscal, teñen que ser plenamente respetados, facendo un seguimento efectivo de cal e a súa situación na comunidade durante todo o proceso. En declaracións aquí na Ser, a número 2 da Fiscalía Superior asegura que se trata dunha cuestión humanitaria de garantir os dereitos destes menores migrantes.
5: Como están estos niños, en que circunstancias, si ya están tutelados o no, e algunos incluso ya han sido declarados maiores de edad, aun así si se ha realizado adecuadamente unha labor de acompañamiento de estos menores que han adquirido la maioría de edad, e isto es controlar e supervisar que se está salvaguardando esta función de vigilancia que tenemos la Fiscalía en relación a los menores, el superior interés de las y los menores que llegan a nuestro territorio.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. o da catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: É curioso que o vello Partido Conservador Popular se teña transmutado nos últimos anos nun nervioso activismo calexeiro e sexa máis fácil atopalos atados a unha pancarta ou bandeira que ofrecendo as súas solucións ante a eventualidade de gobernar. Agora con Ceuta, forzando a máquina os mesmos que aplaudiron a prohibición de exhibir símbolos, lazos amarelos, bandeiras LGTBI nos balcóns municipais, porque os concellos non tiñan o dereito fundamental de expresión, agora pretenden que sí teñen o dereito fundamental de manifestación. Estes son os meus principios, pero non todo vale para poder gobernar. Mentres tanto, o Estado profundo, policía, xuíces, altos corpos de funcionarios, grupos mediáticos, súmase a unha campaña desestabilizadora allea a solución do problema que mesmo parece que oculta información sensible ao goberno do Estado. Porque estando prohibida a devolución en quente polas leis, a única opción rápida de xestionar a avalancha de Ceuta é buscarlles un aloxamento alí ou neses concellos que hoxe van a xitar pompóns de guerra, identificar a xente e empezar os procedementos de devolución cos que sexa posible e darlle acollida a un montón de nenos e nenas que por pura humanidade merecen unha infancia mellor. En iso, pouco axuda a hiperventilación, as charangas e moito máis iniciar os procesos de acollida que alivarían algo aos ceutis.
0: 7:29 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, Dalí.
9: Qué ambientazo, mano.
8: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
9: Qué barbaridad.
8: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
9: Buena venta.
8: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
9: Ven a por más.
8: ¡Venta! Ocasión Plus.
10: The Real Money protege tu futuro y el de los que más quieres, con la seguridad del oro físico en propiedad y las cuentas depósito oro de realmoney.com. Camino a tu independencia financiera.
11: Vuelta al cole, vuelta a la rutina y vuelta a sonreír. En Idiodental queremos que este curso sonrías a lo grande. Valoración de ortodoncia totalmente gratuita y 15% de descuento en tu tratamiento. Porque una sonrisa bonita también forma parte de volver a empezar. Idiodental, este curso sonríe a lo grande. Te esperamos en Santiago, Plaza de Vigo 1 y Milladoiro, Rosalía de Castro 18.
12: ¿Otra vez sin espacio? Tranquilo. La solución está más cerca de lo que imaginas. En Trasteros Santiago encontrarás trasteros seguros, cómodos y adaptados a ti. Libera espacio en casa o en tu negocio y disfruta de más tranquilidad. Trasteros Santiago, tu espacio empieza aquí. Más información en www.trasterosantiago.com.
13: ¿Cansado de trámites interminables? En Gestoría Alba Galicia te ofrecemos un trato personalizado y cercano. Para autónomos y empresas, altas, defensa jurídica, extranjería, renta... Gestoría Alba Galicia, tu tranquilidad empieza hoy. Pide información sin compromiso. Estamos en Dodro y Santiago. Más info en albagalicia.com.
14: Siempre con prisas y ahora a buscar aparcamiento.
15: No te compliques, vamos a Parking Fraga, que está en el centro. Es directo, cómodo, rápido y de fácil aparcamiento. Y ya verás qué precios.
16: Parking Fraga, en Alfredo Brañas 10, Santiago.
17: La SER, el sonido de la vida.
0: O mércores deixanos o balance do paro no mes de agosto e non foi un bo mes. Galicia sumou máis de 2.000 parados e as afiliacións á Seguridade Social baixaron. Cifras que son peores na nosa comunidade que na media do Estado e que imos analizar da man da Secretaria de Organización de Comisións Obreiras en Galicia. Maica Bouza, boa tarde.
18: Boa tarde.
0: Este incremento do paro entra dentro do previsto para un mes de agosto?
18: Sí e non. Normalmente, pois no mes de agosto adoita aumentar o desemprego. É certo porque rematan moitos dos contratos estivais que se fan para a campaña de Brán, pero o que non adoita pasar é que vai acompañado dunha reducción do número de persoas afiliadas á Seguridade Social. É dicir, normalmente hai un aumento do desemprego, pero todavía hai contratacións, o remate de algunhas contratacións estivais e o inicio da nova campaña, pois ligada toda a recuperación da actividade no ensino, actividades anexas, etc. Isto, pois, ten, a noso entender, moita causa no excesivo peso que ten o emprego nas actividades ligadas ao turismo. Nos entendemos que se está fiando demasiado o crecemento de Galicia ás actividades ligadas ao turismo, que son claramente estacionais, que non dependen só da climatoloxía, sino tamén moitas veces da situación económica. Son actividades moi ligadas ao poder adquisitivo das persoas, este fluctúa. En cambio, non se está apostando por outras suficientemente por outras actividades de maior valor engadido ou actividades industriais.
0: Segue carecendo Galicia dun maior peso, sobre todo o sector industrial.
18: Galicia adoita de ter un menor peso do sector industrial. Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades é o sector industrial. O sector industrial si require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido. Por eso, por xerar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia e se consoliden proxectos industriais que asenten no territorio, que xeren actividade económica e emprego de calidade.
0: E de cara ao outono, Maica, sei que non é doado, non imos xogar a ser adiviños, pero que cabería esperar? Levamos unha tendencia positiva a nivel estatal durante moitos meses, manterase esa tendencia?
18: Eu penso que a pesar das incertezas continuas na contorna internacional, a economía española mantén unha senda pois con unha tendencia estable, non, de consolidación da actividade do emprego. Creo que a medio prazo, se non hai ningún elemento extraordinario, pois terreo ou extraterreo ou xeopolítico estratégico, pois nos pensamos que na economía nacional se vai seguir mantendo esa tendencia de creación de emprego e de mantemento da actividade económica. Galicia sempre sabes que va con retardo respecto do que pasa no Estado, esta posición excéntrica que temos, ese histórico déficit de infraestructuras, ese gap en desenvolvemento industrial que ven sinalabas antes, son factores que nos lastran e que nos fan que en canto hai un cambio de tendencia o padezcamos máis rápido que outras comunidades do Estado español, non? Eu sei que sona un pouco a utopía, non? É a realidade que vou a decir, pero a legislación laboral é igual aquí que en Euskadi. Euskadi non ten a mesma evolución do emprego da actividade que ten Galicia, polo tanto, está claro que non é só cuestión de legislación laboral, sino tamén de implementar as políticas no territorio que aproveiten as potencialidades e que permitan que se desenvolvan as actividades económicas en cada sitio.
0: Veremos como vai esa evolución de emprego nos próximos meses. Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
18: Gracias a vos, boa tarde.
0: Balance dos datos do emprego e onde tamén facían balance hoxe era no Concello de Santiago relativo aos datos turísticos deste verán, un balance que tildan de positivo xa que se registraron nos meses de xuño e xullo 150.000 estadías cada mes. A concelleira de Turismo comparecía e tamén se refería a esa compañía aérea Fly to Galicia. Miriam Louzao defende as xestións do goberno local, explicou que todo o que supoña mellorar a conectividade de Santiago é unha boa nova, iso sí, aclaraba que o Concello é a mesma que non fixo ninguna colaboración económica con Fly to Galicia, que simplemente se limitou a facilitar contactos e asesorar sobre rutas de interese.
9: Que nos agardamos que todos os proxectos que queiran instalarse en Compostela e que melloren a nosa conectividade, para nós son proxectos bons e proxectos que apoiaremos. Logo está a cuestión que xa tratamos de que si hai algún tipo de conexión, que como digo, pois aínda hai que que comprobar, que probar, e que ademais é dun terceiro, non é de Flight to Galicia, a compañía xa mandou, a tour operadora, perdón, xa mandou un comunicado.
0: Facemos para... tamén un apuntamento no eido educativo. O conselleiro defende hoxe o plan para controlar as contas das universidades públicas a través dunha auditoría externa. Román Rodríguez confía en que esa decisión non tensione as relacións entre a Xunta e os reitores.
4: O conselleiro de Educación sostén que o obxectivo do plan tan só pasa por reforzar o papel de control financeiro das universidades. Asegura ademais que se trata dunha actuación positiva que permitiría mellorar a xestión dos fondos públicos. Román Rodríguez sinala que isto tamén achegará unha maior seguridade ás universidades e a administración pública está convencido de que non xerará ningún problema.
19: Non creo que poida generar ningún tipo de tensión, porque aquí o que queremos é mellorar a xestión dos fondos públicos. Non creo que nadie poida cuestionar que melloremos a xestión dos fondos públicos. E isto é o que vai plantexar o propio Consello Social e a través de un mecanismo como que xa dixemos, é dicir, unha dobre intervención e un papel máis activo dos Consellos Sociales.
0: E marchamos coa música de Daqui da Ría. O grupo do Valmiñor será un dos protagonistas do Flores Rock, o festival que se celebra na Coruña. Comezará o venres, durará ata o domingo, e leva consigo unha ampla oferta de balde, de concertos e tamén de actividades para todos os públicos.
20: Somos o povo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen no peito.
0: Así pechamos esta ventana de Galicia de mércores. Grazas por estar aí.